Ami yanta tel zaman baka faka yama din matan sun fa sir torok ameto zanyi wi mata ta ba sir gwen yama din makire me zanyi zamo gwen de kina lianka